صاحبِ بھی اور غلام فلم کا گیت ابھی آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے کی آواز میں، گیت کا تھے شکیل بدائنی اور سنگیت کا رہے ہیمنت کمار۔ لیجیے سنیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں محمد رفیع کی آواز ہے، گیت کا نیرج اور سنگیت کا رہے سچن دیو برمن، آواز ہے محمد رفیع کی۔

0: بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک تیار طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ امریکہ ایران امن سمجھوتے کے باوجود اس کی فوج لبنان، شام اور غزہ میں اپنے ٹھکانوں پر غیر معینہ مدت تک تعینات رہے گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ کے اٹلانٹا میں گروپ ایچ مقابلے میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے. بریتسلاوا میں وزیراعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد بہت سے شعبوں میں ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں جن میں لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں. فریقین نے ایک سماجی تحفظ کے سمجھوتے کو جلد حتمی شکل دینے سے بھی اتفاق کیا. یہ معاہدہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان آمد و رفت میں مصروف کام کرنے والے پیشہ افراد کی بہبود اور سماجی سلامتی کو تحفظ فراہم کرے گا. بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سلوواکیا نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے.
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے. یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے. آج پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی. آٹوموبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں آج ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے.
0: وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون گہرے باہمی اعتماد اور جامع تبدیلی کی ایک مثال ہے. جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبے میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں.
1: اے آئی کا بھوشیہ کیول انوویشن سے نہیں بلکہ ٹرسٹ، ریسپانسبلٹی اور ہیومن ڈگنیٹی پر آدھارت ہونا چاہیے. رکشا سہیوگ ہمارے گہرے آپریسی وشواس اور اسٹریٹجک کنورجنس کا پرماڑ ہے. اس مہتوپورن کھیتر میں آج ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا. اسے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ

0: اضافہ ہوگا۔ ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریہ آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ 52 G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ DRDO نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।